0: sigue escuchando El Flaco y su Pandilla.
1: Desde el corazón de Denver te decimos bienvenidos a Family Trucks and Vans, ofreciendo ese inventario que a todos nos gusta a los precios más calientes del verano. Y por el financiamiento, ya lo sabe, usted tranquilo y yo nervioso porque de aquí sale manejando. Orgullosos de servir a nuestra comunidad hispana por más de 50 años. Y recuerda, la gasolina está cara, nuestros vehículos no. Nosotros somos Family Trucks and Vans.
2: 9 de cada 10 personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital no sobreviven. La mayoría de las veces se debe a que nadie cerca les realizó RCP. Cada caminante que se une a HeartWalk, cada dólar donado, significa más personas capacitadas en RCP, más investigación y más momentos que salvan vidas. Da el primer paso e inscríbete en tu HeartWalk local. Lo extraordinario empieza contigo. Únete al HeartWalk hoy mismo. Encuentra tu HeartWalk local en heartwalk.org.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Muchos de nuestros recuerdos más preciados se crean en la escuela. Sin embargo, para niños y niñas como Victoria, el aula puede ser sinónimo de miedo y aislamiento. Ella llevaba una curita sobre su labio hendido todos los días para evitar miradas y comentarios. Era demasiado tímida para hablar, demasiado temerosa para sonreír. Todo cambió a partir de una cirugía que transformó su vida y que fue posible gracias a Smile Train. Hoy la sonrisa de Victoria ilumina el aula y se ha transformado en un símbolo de confianza, conexión y nuevos comienzos. Debido al estigma que enfrentan, muchos niños con labio y paladar hendido son excluidos del ámbito escolar. Pero gracias a Smile Train, alumnos como Victoria vuelven al aula, levantan la mano con confianza y descubren su propia voz. Smile Train brinda cirugías de labio y paladar hendido y otros cuidados integrales de manera gratuita. Ayudemos a que cada niño entre al aula con confianza. Visite smiletrain.org/aprende.
5: Hola a todos, soy Alejandra Campos de Campos Law Firm, invitándolos a nuestra nueva oficina aquí en Glenwood Springs, donde vamos a estar con un equipo para asesorarlos en materia de inmigración y de todas las otras áreas de derecho, como derecho de familia, derecho criminal, derecho de lesiones personales, porque entendemos que en estos momentos, ahora más que nunca, usted necesita una asesoría legal correcta, una asesoría profesional y más cercana a usted, para que usted no tenga que ir a lugares lejanos, sino pues ya estamos más cerca de toda la comunidad aquí en el valle.
6: Campos Law Firm ya está en Glenwood Springs, en el edificio donde está Comfort Dental, 1512 Grand Avenue, en el centro de Glenwood frente al Yaqui. Abiertos de lunes a sábado. Teléfono 970-987-7177. Y recuerde que su primera consulta es gratis. En Campos Law Firm, seguimos creciendo para estar más cerca de ti. CamposLawFirm.com.
7: ¡Puros trancazos de